0: ఇంకా ఎద్ది ఎద్ది నాకము నాకు దగ్గర వన్నాంగి ముఖం అంగ ముడుంజి ngofunide kuno abami abagagga
1: ani yali mpanyi
0: oba okiraba
1: kati kankubuulire
0: aha
1: nze radio buddiemu ku radio ze natandikirako okukuba amasimu
0: zika
1: eriemu ku radio ze natandikirako okukuba amasimu mpaka wesaasaanedde eggwanga lyonna
0: olwongera weyita senga oba walinayo eddala
1: anti kati waliwo erinnya eryaliwo lyo neekyotera
0: waliro neekyotera
1: kati eryensasa dawo nerijja
0: awo ng'owulira okalubye
1: ekitegeera nankalubye ennyama kati awo nenkyusa nendyoka nakubamu eryensasagge
0: nobayiwamu eryensasagge awo
1: ginnemeseza n'okufumbirwa